0: مش عايز كده.
1: سليم صل عيدكم مبروك يا حاج.
2: عندي بخير عايز.
3: يلا فوتا بالقابري.
4: Thank you.

0: مش عايز تاني
1: سليم صلى عيدكم مبروك
2: يا حاج بخير عايش
3: يلا برودة بالقابري
4: Thank you.